0: يمكن كي تغبيرا يبقين تغنيغ يو أستيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يبقين تريري كي يو ووو تنها وبي مانوا أو ووو تنها وبي ميسوا إن توكي موبي مروي وانسوري ووو تنها وبي مانوا تبوا أيها أكتر روات يبقين كي تبسن تغنيغ أيو Aria barakat yai karo menasia.
1: Wawa peika aria in karawagi, gana konaira fokon teri nedinan katikiroa yaiyo. Demuan, korea ni karina kini katea aram online. Gana kukupendeke, awana kona kongwati, ea kwaria ini makuria kanuanu puona ibukin taka meha kete visa. Ea kona andeke puoka mayakia puona, ni karawan nam visa, rinanana na ipupuoki te tautea na Australia. Ipupuoki ea kakakawaki, pakona kanga ni karawa am visa. Peika la pahe ea kakainan waki, otira ea korea inataya imain ea kwa karawa am visa.
0: Gana kukannataya pakona kona anira, wakon teri nerine ni kameha ei, akona andeke rongorongona. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.